0: program Sarawak Ku Sayang Duh Pujuk Udinge kakari ati program anak Redo Ngatun di Bintulu so anu rima 22 Mei dan anu minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program anak Redo Kuka beda yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atak nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi saman pinikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak Ku Sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh. Pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg.
2: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad. Manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gabenor Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putera tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak, and then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bayi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi belia kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam menjorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengadil luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Alright, jadi tajuk ragu terang pagi ti dengan ragu di sebungah di tempat nomor semong ragu. Dadai berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor semong ragu so penyanyi Freddie Thompson.

0: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Jadi balik lagi atau dalam program Carta Lagu-lagu Budaya Hina Jaya Ragu di tempat Mas Mong Ragu of Freddy Thompson Ragu dari Salau ke Kamalia. Ragu ini dari berubah kedudukan masih lagi tetap di tempat Mas Mong dengan 24 undi dibanding minggu lepas. Ragu ini ngarang pilih 22 undi lagi berkurang sit pakai kedudukan masih lagi tetap di tempat nomor Mong. Okey, jadi terus dengan kedudukan Carta atau dalam pagi ini atau berlari ke Ragu di tempat Mas Pri. Ragu di apa? Toban da Valentine LS. Minggu lepas Ragu itu selamat. Minggu itu berjaya maat. Kita pandu mau pergi.

Jadi kedudukan top 10 charta atau saan minggu ini sa tempat juara tempat semong nak juara atau saan minggu ini tanya nudu elawati yang matalu minggu jadi juara. Alright, jadi ragu-ragu selamat, ragu so mekis, ragu dada nyalu. Ragu di selamat girl, so Marino Cyril, ragu dada si tegal sayang. Ragu di selamat game minggu ini. Ragu sa Patrick Debeng, ragu doon agogo yang sanu.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semua lokasi di Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan di dong nyedia Bedah Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semang dengan 10 April Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semang dengan 10 Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan pahin hapan. Men kucing nes merahan

0: Oke, masang daun hema o senglarah manitam lima jadi manitam utek leng hiji lagu alak narosana urai hati manglale ngebaho. Oke, manitam lima, tenaku hituk da bulan dani hati 26 da bulan lima. Jadi 26 da bulan lima ha utaduman itam pramai da guru ha Malaysia. Jadi batang daho sambutan rasmi jahangunani hati guru bitara nadi negara. Jadi manitam lima alang jadi guru tini aku nama ok selamat ada guru mana kalau lim dan lahu sekenap avin oh katuk kalau ani tang kalau ni deng ilau hadun apa lahu mana kalau alang pejoh sekolah jadi guru nengke pejoh na sekolah keloti ya jadi manita malanganap amauk tabi sayuda guru aman guru keloti angklot tenah komen keloti ngejo live page radio kayan jadi kudang basa na man itam lim kadang-kadang aku sengeritam pejoh peji alam program ngelarah jaki
1: ngelarah jaki radio kayan Miri FM.
2: Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang RM500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2020.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan kada, lubun dua menggeri klitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan klita habe. Alang keempat mengkejeleng dahin klita habe. Alang kelima pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung klita klo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Yeah.

0: Kementerian Pendidikan Malaysia Bara hinantaman dang daftar anak dalok sukarela pala tahun neji tegu umun dalok nam duman ngejeloh rancangan pendidikan negara duman 2026 atang duman 2035. Nia dahun Perdana Menteri Malaysia Bara.
1: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik, maknanya tahun 2027 kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
0: Abinanan pelitah mauk alan ja anak-anak hipun awang ja dang belajan formal men umun dalo dauk ja dahak dang petasah dahin ude urip alang tubu kereni.
2: Ani herejo kayan ngelarah ngeluan din hapan men pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.

Okey, mau sengah daun hema o sengah rah mani tamlim kerana telah pejapa ji alam segmen dah hok ta mado ani. Okey, nun ka dah hok ta mado ani tina ku umatai HP Shredo Kayan tu dah hok tampa kala do ani i hati tapa. Tu dahun atuana out of reach repa tu fall short of ngejeloh program ngelarah ngelu anadahin hapan. Okey, ampan aku basa telok kataku dan lo kata lenom bake-bake ta mati ni aku nama ok sayu alabau man DJ Winnie dan pelahu man Dublin ke baja sehingga daun man Petrus Wan Payak Ding Priscilla Ubungla Miguel Majo dan lahu bakih tam rusu tinazai. Okey, dan dalam bakih-bakih tam malah unai macam usu ngejelah segmen dahok tamado ani. Jadi tanya aku sang bahasa kata aku nak lo ihati lubun ji tapah usukui alana lubun dua mengpanau ujung tegan anan tapah bulana dahin alang ketelok tapah kalau tek parai duman ani. Okey, nak telok kata lang aktai HP Radio Kayan. Tetapi nak kata alana membakeh tam ihati kitan uban nanti no kena tini sengedau lebui duyu. Kisok kena tini ya. Im tapah hidalim bareng alang hujung taga anan awin pui kitan seng nemai tinan jatumi sayu kitan matan ja menghak ngabat tuanunan kena tini si kena menikah kitan uban ala umatai katahkap ngejala segmen dahok tamado ani. Tetapi nak kata alenai membakih tam pidoan mengkah tapah kenap dahik Miguel Majo mengalai tek pekeliah pekisok dahin DJ diokayan ani kena tini. Okey, kata alang ketelok alenai membakih tamrin Daniela kena tini melakta ikat keduyu tapah loh usu kuseng tai ala gula alang imhuk anan nup ha ujung kabot loh ika melok neke em kumak sukup bau kudo kata tua kareh kena tini. Dahin kata alang beloh alang membakih ta mami Guel Makjo kena tini tapah nah kenepka marung barik pidowanan di du kena tini. Okey, sekena mani kami Guel, Rin dan lahoh api doan lalu umatai kata klo ngejelo segmen dahok tamado ani. Dahin nanti ni baketa mihati abok lovely kena tini. Pasti lelanah jam uyu dawak bui duman ani sukupah dawak tapah tek parai dawak duman ani avin tek pah manukpit metek-metek puyah nak lahuh jadi ihatna dawak te tapah lan tek parai lumak dawak duman ani laan. Lahin akui akai DJ madakaji lagu ihati usu jan ateng kena tini. Okay, sekena manika abok lovely along umatai kataka nge jalo WhatsApp tam ha konti. Okey, menitam li manana segmen ada hota mado ani nun ka hota majima makluh ada pojoh peji kelengi redo kayan Miri FM matoh ma pukul 62 belu adau atang pukul 6 lewi putung putung dau den lahu mangkelo bake-bake alang ngana metai kata kelo ti ngelua engkelo tani ti tua jasi kudang basa na menuh ani. Okey, den kerana ku sengeritam te kelengi lagu pengakai bakih tam abok lovely man adi tinoi hak akai lagu usu jan ateng ala kenan Alex Lihan.

Ada hin. Kempen saringan ken semok dahin lahu saringan age ala andahna halung suling te 25 atang putusu dobelan 5 duman 2026. Kadang keren yang panita pejopeji alam segmen dengah kliah tetap leng hiji lagu pengakai bakih tam pidoan alang ake lagu alak narosana urai ihati mavuk dahin pakau.

0: Hai, nama saya Fiona Rinya Anak Rawin, bersekolah di SK Sungai Lamaus. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SK Sungai Lamaus, SK Jalan Arang, Padawan Kucing dan SK Pekan Dua Labuan. Dengan ucapan terima kasih cikgu kerana tidak berputus asa mendidik kami.
1: Hai semua, nama saya Wendy Anak Ijun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Lamaus. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru di Sekolah Kebangsaan Sungai Lemaus dan semua guru di Malaysia dengan ucapan jasa kalian akan selalu dikenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Mekar dipandang bunga kiambang buat hiasan puteri rupawan. Ilmu sang guru bukan sebarang penyuluh haluan hidupan berzaman.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh Pengkayan Sarawak, PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendiji usun, awin au mai peluang menakui duan tejo Pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long makeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ane. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Technical, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tek jo masa ane kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ane. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne alah wah nak ne napang dahin kalau lin. Pihak penganjur tek lin menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak penguman dahak sendiri kehalang seriakan. Wanan peraturan keliah ani karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngeo undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola undang-undang ani undang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan masa bermain pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan halemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim Pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahok barasayu kenap dan harin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.

Okay, nana ji lagu ala kena Dennis Lenjoy hati urip hudik tera lagu negeri itam pela 23 minit pukul na 2 lebih. Dan lahu madi tam utek lenghi tekna ala kena ubung imang man uma bawang baram. Okay, dan lahu angin ah tekna anan dan lahu daksa penan lahu dan papan itam lim huina man kelo ala ngelarah jaka ane. Okay, tini teji info sekusi menitam lim manitejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu pelisinan aso ala nahana doani 26/5 duman 2026 dah hingga van dahana ha perpustakaan majlis daerah Serato Cawangan Roban. Jadi manita malang ngena pegeris asok lo ala tusuk anyakang prah rebis ani mengkelo hado tenepa programanan matoh mapuku napi tanah jih madi atau ngepuku na telo lewi dan lahu ampain kelo geri asok lo ti hituk lo umun asok lo nan telo bulan berhujung nusiha mali dahin nusiha mo anak na mengkelo hado sedia tiki kelo dahin alang bayar lo menuh asok lo endaha uk tusuk kenyakang prah rebis anidi mengkelok makau asoklok te pala ngavan habbe. Kanan info menitam lim huina mengkelok langendap ageri asoklok ala tusuk kenyakang prah rebis doani hati 26/5 dahilah program ini anda hana matau mempukul napi tanah jihmadi atang pukul natalok lewi hak perpustakaan majlis daerah Serato Cawangan Roban. Kanan aji info menitam lim dan kerana aku senggeri itam tek lenghe ji lagu ala kena najoli jengan ihatih doh iseng lungin.

Adau ani 25 duman 66 yang amat berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein Timbalan Perdana Menteri Alang Lahuh Menteri Pertahanan Halabuan Sabah Pelau ngaji peng peresmian Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM hak Malaysia Timur. Pangkalan anan andha ukaran KD Seri Labuan dan lahu andha negereng dahin belajar na ji puen telok 5 juta ligit jadang pelepak sistem pertahanan adale hak Malaysia Timur. Jadi hadir negerang ini andha na kiok-kiok puluh telok bulan jahat deng dahin lahu pangkalan ani kira te uma pentaberan uma ngaba melok bengkel dahin lahu store. Okay, nunana halonda ni alam sejarah dahin alang sedia skrip ani ihati arkib negara Malaysia.

Dusun, mengikut tata cara low carbon city, dan Limbang boleh menjadi tarikan kepada masyarakat luar. Limbang pula kita hubung dengan lawas. Sebab itu kita bangunkan dual carriageway daripada Limbang terus ke lawas. Lawas pun kita

Okay, na naman adi tang peci alam program peci pelaman atang peci dahin DJ Levan dahin konselor juk ing juk ya. Okay, kerana hati tepat pukul 4 junang itam sang peci hati kelengi dengah lebih alang en Winifred Levan Salin dahin ina basah.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikarin saya lebih menitam lim pejedah hek Winifred Livan alam dengan lebih ha radio kayan Miri FM. Una loh batang dengar. Sakofa tulang laung infrastruktur telekomunikasi Sarawak. 23 laung lake andakwa jadi anggota kumpulan HDGOK. Ani lim dengar. Line internet huina hawang pasan Sarawak an nabasayu. Alam tokanan Sakofa alang jadi tulang laung aya infrastruktur telekomunikasi negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara Nusikna Sarawak nginah Serikat Penyedia Telekomunikasi Komersial Tua Jamajan Hadu Sayu Lain Hak Tatah Alang Kanyak Lunan. Anih Awin Kenan Dalok Nelungak Kahum Tuk Pawin Alang Lahu Belajar Infrastruktur Alang Bau. Tukanan Anyok Dangna Lain Internet Sa Nyian Dahin dang mihat ekonomi digital Sarawak. Sarawak lahu alam hadui pekalai teknologi internet alang melawin satelit. Dahin menuhani naa nusikna tusah nginah lalek te gentian optik. B. Tukanan na itam pasan te pala sistem pengkomputeran awam dahin ngavan melok data digital. Ihak baranunan mendaha alang-ala dengah hak siburan. Pelupitan laung meju supah awin anlatik ngeluak jadi setia usaha politik men Premier Sarawak alam jipeng hak dun Sarawak. Taksi peng ihatih timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas. Lepat laung wakil Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, dua laung wakil Parti Demokratik Progresif, dua laung wakil Man Parti Rakyat Sarawak dahin jilaung wakil Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Dalok gam hadui tulung mihat hadui pelayang dasar dahin agenda pembangunan pelitah negeri matoh man peringkat hidalo. Setia usaha politik lahu gam hadui padmai limtuk marung rakyat, tulung nasalat maok dahok nyulai pala pelitah dahin ngedeng hadui manau projek dahin dasar pelitah ja rakyat deng faham nak dahin sayu. Dengan hani an pahmau man radio kayan Miri FM. Sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS matoh an bayan dahin an kredit tepala akaun Sarawak Pay men alang megak tulung matoh dahlam di. Fasa unak loh u anbayan bulan telok di. Nyoh dahun Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, lim tulung SKAS dumananih anju men pitan atuh 50 ligit, pala jilibu jatuh 10 ligit, jatulung rakyat nelungak legah belajar putung dau alang sak naimahan. Men kategori isi rumah fasa ji hangun ani sang terima 400 hui ligit dahin hui na sang anok bulan pluji naa kena tulung alang an tabah ani anginah dang nanyian belajar kiok-kiok saya atuh libu rakyat hak negeri ani. Tulung ani anok sepangan pedgu lamai doaya jarakyat dang beli uvung umapui dahin alang an perlu putung dau. Ihak baranunan menuh nasesi walkabout SKAS 2026 hak jingavan pablek barang dahlam di. Guru manuh hadui alang penting lan alam katuk generasi alang nusik tua tugek dahin pakalai dahin sayu. Bilahuh jahi pun barik alang sayu. Yang dipertua negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Bara tengayat aru kenap dahin tangan guru alam katuk dahin nabara dah nyam sekolah ihana jihadui sayu alang dekaya letina alang paan en hituk atang heran-heran. Alam tukanan iha akai jalim nyam sekolah japaan nyepida dahin hituk tek hadui sayu guru alang ututak maoktuk sayu ja anak sekolah dalo hipun urip alang sayu. iha baranunan ha Facebook na padgu daw guru duman 2026. Batang daho lamai daw guru dumana ni guru bitara na di negara. Iha sebayang ja lim daha guru pejoh an ok age halang sayu ua nunampah berkat alam manhadui menegri dahin negara. 23 laung dah lake dahin ji laung nyam umun an pesaya ahli kumpulan nahadui jiak. Alang tavin alam kahum naan aktiviti hadisala matek kelunan hak Sarawak an nelunga pala telok mahkamah session hak Kuching. Lim dalo alang anuki anan umun pelupitan atang paplu paduman antahan ngejeloh ops pusak merah. Anda kuang yo seksen ji telok kusung bakah ji kanun keseksaan. Dalo ani nyoh anggota geng 24 hung hung matoh man bulan 22 duman 2020 ji atang bulan 4 duman areh di hak ji ladang kelapa sawit hak kampung Cina Dayak Sematan hak Lundu. Nusite dahong ngakun an rekod avin kes ida bidang kuasa mahkamah tinggi. Nyoh salah alang enna hida akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2022. Lim dalok kelunanan endakwa sekdep haunan Hakim Iris Awan John, Nur Hisham Muhammad Jafar dahin Musli Abdul Hamid. Nusite jaminan anko. Pendakwaan alang anatun kenan timbalan pendakwa raya Safiq Kasim dahin Maryam Jamila Abdul Manaf akai tipuh jibulan jametut ngeluak menhadui masan kes tepala mahkamah tinggi. Lim dalok laki anan an wakil kenan peguam Hani Iryani Boni, Patrick Woon, Ralph Lee, Daniel Ling dahin Datuk Sangkar Ram Asnani. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. Sakofa tulang laung infrastruktur telekomunikasi Sarawak. 23 laung lake andakwa jadi anggota kumpulan Hadui Jiak. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang an Ratna Saimin usang man amin dengah RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

0: saya Puji Zinta bersekolah di SM Science Miri. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru saya di SK Sungai Lemaus dan SM Science Miri dengan ucapan terima kasih kerana sudah mendidik saya sepanjang saya bersekolah.
1: Assalamualaikum, saya Cikgu Amia binti Arifin bertugas di SK Sungai Lemaus. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru di seluruh dunia dengan ucapan semoga kita lebih tabah dan bersedia menghadapi cabaran era baru dalam sistem pendidikan. Selamat Hari Guru.
2: Saya Syedatul Syahira binti Suhaili bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Lemaus. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu yang mendidik saya di sekolah dengan ucapan terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurahkan.

Okay, dengah halang una lo hati ji dengah alang Neman Jakarta. Okay, tepitan lah ong anda hakio hati dalam ani nyadui jadi perlombok emas haram ya. Matai men utana. Tanah tunyu orang jadi haji ngavan perlombongan ha daerah Koto VGG.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te teropuji dalam saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telopulu 25 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, apelah ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 9 tusu

Okay. Klik hari to. Anu guru. Baba ingat ka ta asi guru a discussion gawak pankah guru a discussion kena. Pai ta ingat pankade. Guru inasianya adi pege turung atak kepada atak mujur madin ati. Kerja pengenai bara guru laru bas kat ngeras Sabah nurak berang masam urah beneruju kutung penyepuan ngajar kat turung anak sekurah. Semengnem anu bulan Mei, inah anu yang keingat kerja pengenai bara guru kat tema penyita suwa ati inah guru bintara nadi negara. Tema ati inah yang kiraan pemujur saman penetud atin bara guru dalam bedak kena dingin profesion pendidikan. Saman yang penandeng ngera adi bian penanggung bas tunuh reis. Begak-begak terima kasih kepada guru tunuh kerja pengenai dedikasi saman pengorbanan adi mehdognai. Selamat anu guru, so kieh di RTM.

Okey. Okey, mana kita pesulun lagi lagu-lagu penghibur kita ada lama tenuti bagi bila kita ada rangan tersalam. Bila kita boleh rangan tersalam minum Facebook The YFM Media. Atau bagi bila kita ada keping minan MyClick, RTM Click. Terima kasih lagi. Penyelidik bersama kita ada Lama Tenuti. Kita pesulun lagu-lagu penghibur supaya kita keping agak dia pukul icu Lama Tenuti.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sobre dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Jun dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak ku sayang Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

Focus Mangarom. Selamat ngarom bersama Doku Jason Tri dan Abar ngarom so YFM Budoyo. Pemokat ni entiti khusus yoreh yoh inoh lembaga industri ternakan Sarawak bercadang saan ponu pemasang industri kini binatang dengan robis diatur moden duoh bas kobone. Adun serembu Dato Miro Simboh sobot nang lembaga inoh biguna ruban Sarawak masih doras import daging lembu kombi dengan duoh produk ternakan so luar negara. Sarawak ogi ayuh tanah sumber semula jadi cukup duoh ogi ayuh peluang dapat kakat industri ruminan koda lembu kerbau duoh kombing secara komersial. Opis Perkhidmatan Veteriner Sarawak Robis Numpu dan Sijaka ngawal onda binatang di Abu Kidip bayar security kerja-kerja pinggat kuasa duoh ngawal import. Lembaga itu Heria Numpu dan Ekonomi pelaburan duoh pemasang industri kidip binatang. Cadangan di sama tong oboh sobot geh oda adun tebedu Dr. Simon Sinabada. Iyo nang Opis Menteri Industri Pinguman Komuniti Duo Pembangunan Wilayah Sarawak perlu kakat Lembaga Industri Ternakan Sarawak bitotok duo aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 2020. Lembaga ini dapat turung nama takah sara diri saan pengeluar daging lembu duo kombing sekurang-kurangnya 20% sewa 2020. Ruala so ino, lembaga ino tong dapat geh ngurus pusat pembiakan ruminan duoh norik pelaburan sektor swasta. Opis Perkhidmatan Veteriner Sarawak adin ngejawin isu tenaga kerja duoh ngan ogi pimokat lembaga ino, opis ino dapat fokus dan ngerakah berawan duoh onap binatang kuarantin kerja-kerja pingguat kuasa duoh perkhidmatan makmal. Ni poin rimoh juta ringgit beranya diribuat projek transformasi ruar bandar saan Dun Mambung Abang Ibonar saan ponu kudu-kudu projek pemasang infrastruktur di Kupuk Sikok Padawan. Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil sebut nang, beranya ino ngelibat pemenu kudu-kudu projek utama saan nama pemudah asas luar so ingin penyonang nuduh rakyat. Antara projek dimuno ialah nama paguh Dewan Sebaguna Kupuk Sikok, Nai Orang Toyak, nuju ki ribuan piin Bangong projek piin bersih di kawasan PAS Baya Ngipaguh Orang Dang Kupua. Menteri sobot itih takareh Nana Pitajoh Pragawai 2026 Jawatan Kuasa Kemajuan Duo Keselamatan Kampung Kupua Sikog di Siburan. Guru di Sarawak ido sejak ngajar anak sekolah dan bilik derajah pakeh nimur pi Arab jadi pembimbing idip duo ejen perubah sosial saat masa depan. Pengarah Pendidikan Negeri Omar Mahli sebut nang, Sarawak ogi ayuh kawasan duo gaya tanah di unik. Ogi antara guru di Mota Sungi, ponupoon bijam-jam pakai orang balak, duo pakai bot baya moto pacuan empat roda, ngane notu amanah ngajar dapat obo ponu dengan penuh dedikasi. Guru di kawasan Pasar Rado ngejawin pinura pemasang teknologi duo berubah landscape pendidikan di maju, ngane notu onak sekurah tunggang braga di takah global. Ia sebut itih takar RTM bihubung dua. Suara Sarawak, riak ketubu dua obo hormat sekiran negeri itih ketubu ni otin granan ni perjuangan. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping sebut nang, semangat kerjasama dua pibakuang perlu ketubu obo nogap saat negeri Sarawak sekawat binaan dua maju. Iti morot kerjasama parti-parti komponen gabungan parti Sarawak GPS. Pandangan DDS sama perlu obah ngerose pakai gaya dipaguh duo tuu nganyak notu negeri sekawat teh binaan duo harmoni. Politik di binaan ngin peluang nuduk perintah ketubuk fokus nuduk pemasang duo penyenang rakyat. Ia sebut iti takar udung ayuh 3 tahunan Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Demuti sija Abar so YFM Beruyuh di Abu Nyusun Oda Nur Akila Abrain so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dua abu nukar ke Sinabau Oda Martina Naun. Selamat ngarum, dua salam Malaysia Madani.

Dah ada Abian Kerjaya jadi penyanyi, Baby Acha Aki ke jadi menaana peserta derem program musical lawak superstar musim Kitaru. Sama dengan Gomok Ganai dengan Fuad Nasir derem kumpulan Joki dengan sewak 2022. Nga anak, tak di

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedak Perintah yang sobrer dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Sorike Jun dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dr. Nidia Bedak Perintah yang sobrak dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenuh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 nek 30 Ogos, Betong 4 nek 6 September, Sri Aman 25 nek 27 September, Serian 96 nek 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober nek 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching sok 20 nek 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intus.